0: ibland.
1: Att få chockera och spela lite Dixieland.
0: När det spelas rövfax eller annars strunt, sakta glider det vimpelpydda, dansparunt. Vi kan sopa under varje visset has.
1: Med den trupet så är det nätt.